kasete muchimwe nanga ambiti ngoma chabana kasete nivanga nvamina kola studio ya Johannesburg apo na jera muzika na pensel ni tekniko wako alitakuwa na alikivanga

Alankari wa vukuli ni mtirisan kuluri rushtino botel kabindo zora jina 47 minutes famba ni vunanga ke koma 23 zora shlane ngata tlaka fshete mahungu ya shtiko shadzongene.